her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.